0: whakahoko ngā au ke tau programa.
1: Nei, whai me whakamata whaketa ki pōtala noa behe kuku o si. Pea, koenu ki te mawa whangamari ke te whai pe ai whetala noa ki I he weekend. Koe hae whakamui mui taku lahengahi me ai o ki si e te taimi. Koe haha ngahi ongo ongo update o ke toi mao he vātai mai koenu ki mui ni.
0: Koe maloko mea lahi pe ia. Nau mau ai message me he reti o koe CMS me ari pou me Kempela whekau aki pe amu e polokalama koe ai minista whonua o kulolo tonga I heni pe ta koe na whae polokalama halo ane po I api siasi koe o tokaikolo pea neulawa o whanongo ai hono mai hena kai ke tau ilo tau tolu fotutu e whataha koe ni pe ko hai pe na ane whai ai mea koe ni pe ko e siasi pe ko hapahing kako e mea maria hono o mai koe me ken pela ai o kui hene minista sai koe Ko e whakataha lere I eni o sai. Ko toki whanongo eni he I he ngahinga au e koe ko whakahoko ki he potungai whonua. Pena mea tonu pe minista ki ai kako. Katoa u mea koe na mea kea e minista o sai. Koe kea ha mea I ai. Ko ha mea e tae whakalakai ngā ue. E ka to pe ai mea, ko mea mahu ingataha, ko e lawe ai minista ki he, ngai api ku o se tau e taha ai pekia, pe ko e o mātua, pe ko e whae, pe ko e tamai. O te kei ke, O whakantarata whae la aku pau ke te whae ngā aue koe a ea, ke whae he ea ne ngā aue, I he I loto e tau e taha. Ka oku, na enganga maheni mai aki, a ala ai potu ngā aue ia ki he ngāhi api pehe. E ala nau tolu o whaiteriha ke ai ka koe. Mea mahu ingata hai e na e whakahae minista koe ni. Oku I kai koe nau ngā ue a nau tolu pe koe ni ngā ue ana ke ala ke he ngāhi api. Ka koia oku ne malu I ngāhi api oku foki mai ki he pureanga pea ne malu I ngāhi api Ma ae whāmiri koe o kwa anau tolu, ka e ua ko lawaha ngā ue. Neongo utala mai koe ngā ue o koe, ka koe kai ke whangatangata ngā ue iai. Koe ko hono whatongia ia o na ko hono koe puke kai kerekere ko ia, kai whaiha ngā ue pe ko hai I he whāmiri o kunaku ia hawhi tae mahino aki o hoko ai tuai koe nao ngā ue. Ka kui kai koha mea ia ana kene o mai e kere kere o wahe. E toki alape e pure angai e ki ai o ka pau he kai toi mauha ea ki he kere kere ko ia I he whāmiri. Koe mea ulua kia o sea, koe mea aua koe na mea ki ai ai mea mauinga koe ni hono ua na e mea ki ai. Koe kakai koe o kunauhanga koe kau ea koe ki he ngāhi api, tuku hau o kunauhanga wahe. Nau I mau I te wahe. Pea koe lau pe foke mea ofa. Ka uilo he minista, whapapau he minista e koe whakatau. Pea ku tapu e whakatau I he lao koe o tonga. Nofo au pito ai tala noa e minista. Ki he lau maari e koe nei whai aki e tupo uloa ki hono wahe koe e kere kere. Pea koe mea re mau hoko e taimi ni ke ngā I api pehe o sai. Ka pau teke aluato vei mau I hao api ke wahe. tau pehe koe ap tuku au. Kua pau ke fetu uta ke ate minista aia, ke aluange ki office, ke mota anoa. He kono uhinga, kua pau ke sio minista aia kohai o kuwahe ki aie api, ke whamamao me mea koni ko fratau. He ku alue kere kere tai mini, tau pehe koe api tolu ngō fulu, taki ua mano ke foi api pole tolu noa. Ne? Pangalahia, o ku mau he tō tā koe. Ka ku, koe ni riu koe ku whakahau koe minista koe ni, koe ne whakapapau I, koe kere kere, o ku wahe ki he whamiri. Koe whamiri ofi, o koe ke aha me aia, koe vei mau e koe pia humai ngā hingo aia, o kui kai hala ataha o whika kunga au moe moe moe hingoa ko ia. Mahino re waia wo ke whakatau. Ko o mea mahu I ngā ia o sai na, e, na mea kea e minista o ku to o mai ke whakamahino ke kakai. Ko hono tolu. Ko whakamore ko alu koe ki tonga ki he ai kere kere. Pe a taimini I koe ke whae fie maari he koe tari tatau pe. O ku ke whae ngā awi ki ai, ka ku o ke he lā tu whoki he totongi. O ku whotu urewa he potu ngā awi he tai mini, ai nā u call center, mā au toko nima, ko e ngā awi e ta mai ko ia, ko e tāri pē ngā hai telefoni whaka eke eke, whika ua ki mo I kere kere. Pe ko e tai mini ko te nā u whaka mā opu, opu ai hono, ai, ai rekoti ko e telefoni mo mea ko. Hangarewa nā tōlu o whakahūia ki he komiti, ki he waanga aue, o kupūre ai mahalo a Filipe Vea. Pia nā usio rewa nā tōlu ke umea koe nā ke talanoa ke he telefoni, whamaopo opo e anga e kumi e whaire mo e mea koe, whamaopo opo ho launga. Pia osko a māu. Pia kapau te nā loa watari mai, pia mai rewa tari ka koe. Pe aku tō e rewa mō komiti a taha ko komiti a whaikia e lau, komiti lai. O kusea ai mahalo minista, o kukau ke ai mō attention I are, koe koe me mipa ia o komiti ko ia o sai fu sai au pito. Pe aku ave rewa ai lau ngā ia ki ai, ke nausio ki ai. Pe aku iai ngahi mea lahi ia koe koe feha la ki whakapotu ngā aue. O Kwa inke fie mau ke toi alu ki fare hopo. O ku whakatontonu pehe ko omiti ko ia o whakapapau I o nau malu I to tonu e kakai ko nau kere kere. Pea osi ai, pea solo vai ai. Pea ka paure vai toki ai ha mea whakalao ka ku kai te tui e minista o lahi whau whau o fe fe. Pea e toki a ure vai e ke whakamauanga. Ka osi whakamauanga. Ka koe A ngai e whunga ngā wepa koe whale I, uluaki telefoni koe, he kua mai whika telefoni. I rewa ho o e-maili, o whafonu ki ai ho ngā aue, ho pepa koe o ku mau, pera pau te ke whie tala noa ata, sum, eh? O ku lawa re rei pehe pot ngā weke ke tala noa ata mo e tamai ki ke nao. Hanga ai whakare rei ho ngā aue. Ka koe tuunga ko o kui ai ngā aue mono teu I koe o potu ngā aue koe ni o sai ko mahalo koe liri ulahi ta hae ni ko si o ai ihe anga oi ngā aue. Na ta tā noa pe ki ai o ku I kai o ku lahi. Hange koe ku tā noa koe tau ke he kua latu ki ai. E koe u tā noa koe mo u tohi koe mo u rekoti koe o mai. Ke kumi ake e kumi, o ku kei lahi lahi. Pega paure ma o ku alo atu hataha feha ala ke mea ka e koe fo I tāno alo oa e osai. Ka koe pot ngā wenu ku tala tāno pe ke minista ae. Koe pot ngā wenu lahi tāno fo aido.
1: Iyo.
0: Ihe anga koe tu katonga. Penata tāno a fo ki he wike kua osi, ae ku tokanga koe ke ko pot nga we ni o kula hita hiki hiki ol. Ka ko e ko taimi ko tui pe e lava le minister he taimi minister ko ni o feinga iha na utu anga pau pe mal kere ko ti ko ae fonua kere ka ko e ngahi mea la lahia o sai ko ko to mai o ke tau si o ki ai
1: pe ko tu ke mea ni no ke ko e iai e toko lahi te na fie fia e to ia pe mun i he te nau i hoha. Ne nau i loi pe fōna, nau fō mo ia i ha, nau ngahi ngā ue whakere kere. O kwe kei fō mā o whau peke ke nau sa ia hono hange koe ku whatonu tonu atu. Ka koe fō ngā e ni kono mō ni ia tu tonu ke tari, koe fō ngā to tonu e ni ke ngā oki ke malu pe mō mahino. Kwa tu kei ngong le rei, tato tu kei kakai mūri hange kō au, kasi fae nga to atu tonga tala mai te opu tua ai te kwa. Paka te nofo tari tari tari pe ase taimi pa te hao te fae fu i whinga fu o. Ka ke fonga le rei api tuana.
0: Iho koe koe koe mea koe koe mea kai minista koe re koe ti a kulahi. Pea koe lau koe more o kai ke tui o kulahi ha mea o more re koe ti me potu nga awe. Ka koe fihia holo pehe a nga awe. Pe koe ono whakafoki e whaire, pe koe whaunga whaire ko ngā aue aki, o kekehe ae mei he taimi, ke taimi. Ka koe taha e ni ha whakataha whakafoofa au pito, pe a ku whakamalo ki he minista i he ngā aue lahi ku whai. A pe he whoki sasto kai kolo, he whakamalo minista u lahi au pito tokoni ae to kai kolo. Ki he e nau ngā ue, au ke whaka o fisi mo mea nau noho ai, pa nā nau noho pe ai he aho ke aho au ke ahon, ke kakai whawhainga maari e ke oanga, pe ko mō tolu koe nai mō nu ia o ki he whakataha koe ni, o whape e toi iai ha whakataha, pe a toi ki i. He ka pau nai kai ke whakahoko mai me i ken pela o sen mai e ripo peskoti, ai whakataha me i ken pela, ai kai ke tau ilo e tau tolu, he ke u lawe i ea, o sai ke u whanongo ai kana, sene mai pe koe, ai notice koe ke whakataha, pa ue i hake o sio ai ka koe. Kono whakatoa o sai koe, koutok whanongo ni hami sama whanua, pia pai fuku tau ilo koe, hae whunga nai, tuhuai ai pureanga, ke Taniela ke minister whanua, pau pe ui ai ha ngahi mea na e tokan ki ai. Ka o ku toki whakaloloma he ku kau ia he hopo ko eni, o ku kau e la kanga, e minister ko eni i he hopo ko eni, o ku teu teu ke tala tutu ni o whatatau ke ngō a mama,
1: Whakaos mama.
0: Pea, o ku tau whakaamu pe ke iai ha whainga maari e ke fuoloa e minister ko ni ke hoko atu e ngā aue. Kai oua to e hange o ku iai ha. He ku tau osi mo ua foke o minister ia e ua. I he foi hopo, e ua koe ku osi. Koe ua en, o ku teu ke tala tutu ni, o ku tau teu atu ke aiko uriami waske. Pea mō Taniela. Ka koe o ngō whaloloma pē ke tau sio ai hange ka kuanga maheni aki. Ka utotonu ke tō toka ngāngi ai ofis whaifiri ke whakapapaui oku i kai hoko ha mea pehehe osi a whiri. Ha whaka ilo osi a whiri he whakahela. Ko toi whiisi ia ni ka pau e toi mo ua mo ngō minister hala ia ngō minister ako. Ni ko whiisi ia wha. Pea te tau toi hoko hoko atu. Pe toi mau ha. Mea ka ko whakaamu au o sai ke fuoloa e taimi ko ni o Taniela Fumalo ki i he lakanga ko ni. O whakatatau ki he within ki he ake aho ko te au e nau ulaki ngā ue ai pure anko ni,
1: Au pito.
0: O ku whaafo ofa au pito pa koe. famalo pe ke minista fataha fa ofane fa hako pe mo nga hi fa kau kau ni fa hako mai
1: tu la vai e da programa je fi no ke to bene da bo bo ki talamonu ke nga hi ta mai sabate
0: mone la go sa kai kai ke la vai o sa pe kaku kaku neo ngo ya o ta po po ta mo no atu ke o fa ke ka ta mai ke na o ma o fa sa pa ta mai fie fie mo inu ka va la hi e te te ko ne sa pa ta mai ka what ai ta la mo nu ko u ki na he ku ma u inga au pito au pito ke na fa mi ri ai fa to hi na ta mai
1: ia o fa mo ta la mo nu ye me fa fa mo fa ni ni ti kamo me a ina ke fa tu ka o sai fa iba